0: poza zango gure.
1: Iraian itzuliko gara, bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Merezu da txaio bat egin.
1: Jarri gurekin harremanetan, arraio.eus.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuna. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratsaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

0: jarri gurekin harremanetan. Gure telefono.
1: Goizeko hiruak dira, eta segi arraia entzuten.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

zaldiak ikusten ditu nire erraietan bazkatzen zeruetatik eta infernoetatik tiraka.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratxaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

Thank you.

0: gozde zango gure.
1: Iraian itzuliko gara, bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Merezu idatxea jo bat egin.
1: Jarri gurekin harremanetan, arraio.eus.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Bozetan gaure.
1: Iraian itzuliko gara. Bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Merezu da txaio bat egin.
1: Jarri gurekin harremanetan. Arraio.eus.
0: Arraio irratia.
1: Zure udarako konpainia.

guess.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratxaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

0: ババユレキア。
1: 89.3 FM eta internetez arraio.eus.
0: Arraio 3.0.

0: Internetez 3v.arraio.eus.
1: Jarraian, arraio irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratxaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

0: Zapodetango gure.
1: Iraian itzuliko gara, bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Merezu idatxe aio bat egin.
1: Jarri gurekin harremanetan, arraio.eus.
0: Arraio idatxe.
1: Zure udarako konpainia.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Librea. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Internetez 3v.arraio.eus.
1: Jarraian, arraio irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratsaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Librea. Internetez www.arraio.eus.

0: Opozetan gaude.
1: Iraian itzuliko gara. Bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Nerezuida txaiio bat egin.
1: Jarri gurekin harremanetan. arraio.eus.

0: Internetez 3v.arraio.eus.
1: Jarraian, arraio irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratsaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

Silence!

9, 4, 6, 8, 1, 8, 3. Arraio.eus.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Opozetango gure.
1: Iraian itzuliko gara, bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Zuidatxaio bat egin.
1: Jarri gurekin harremanetan, arraio.eus.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratxaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Librea. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratsaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. Hiru bekoitza arraio.eus.

Thank you.

0: Bozetango gure.
1: Iraian itzuliko gara. Bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Nerezu idatxaio bat egin?
1: Jarri gurekin harremanetan. arraio.eus.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Opozetan gaude.
1: Iraian itzuliko gara. Bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Nerezuida txailo bat egin.
1: Jarri gurekin harremanetan. arraio.eus.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratxaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

0: jarri gurekin harremanetan.
1: Gure telefono zenbakia.
2: Behatzi lau iru, sortzi ze, sortzi bat, sortzi iru. Arraio.eus. Arraio.eus.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratsaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

0: oporretan gaude.
1: Iraian itzuliko gara, bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Merezu idatxea jo bat egin.
1: Jarri gurekin harremanetan, arraio.eus.

And now, submission. Boogie.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratsaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

0: Bodetango gure.
1: Iraian itzuliko gara. Bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Merezu idatxea jo bat egin.
1: Jarri gurekin harremanetan. arraio.eus.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratsaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

pijametan esnatzen zara despertadore jeloskorrekin eta bustitzen kafetan madalenekin. Hortza garbitu dituzu kontzientzia delakoan, periodikoa leitzen atentatuak non izan diren jakiteko bakarrik. Etxe alboko kiroldegian, baraja zerdian edo Erromako burtsan. Atzoko zapata zikinak ez dituzu jantzina izan berriro eta astiro, ispiluaren aurrean egin diozu zure itzalari tiro, badituzulako mila eta bat motibo. Horregatik margotuko zenituen Espainiak, zure tristeziaren orbainak eta tamainak egiten dizkizun irainak, ez ditzan baldintzak eroak eta orainak. Desesperantzak estaliko dituelakoan perfume horren usainak. Eta agian akaso, horregatik marrastuko zenuen irribarre bat begitan, behin eta berritan, komuneko baldozen argitan. Euriak baina disfrazak erauzten dizkizu eta haizeak ere ematen dizu abisua izu. Egizu barruak eskatzen dizuna izan zaitezen zu. Utzi egun batez edo biz begizulonekatuek sala zaitzaten egunen baten esan dezaten lehen entzen du ondo ematen, baina orain zure aleginen ordain kanpotik eta barrutik aurkitzen zaitut lirain, ipuñetako printzesak bezain. Eta sakrifizioz sakrifizio, nik ez dut zurekin etxe aurreko parkeko bankuan eseritzea baino desio. Ametsak ez daitezen izan.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Gure opodetan gaude.
1: Iraian itzuliko gara, bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Zuidatxaio bat egin.
1: Jarri gurekin harremanetan, arraio.eus.
0: Arraio irratia.
1: Zure udarako konpainia.

0: Agaio ebetia!
1: laurogeita19.3 FM eta internetez arraio.eu.
0: Agaio 3.3

0: Internetez 3v.arraio.eus.
1: Jarraian, arraio irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratsaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

urrutian ikusten zaitut. Jertze bat probatzen ari zinen, bitaila txikia okoa, primeran zeneukan. Begirada jaso zenuenean, ia korrika hasi nintzen. Baina geldi geratzen naiz, azkeneko aldiz ikusiko ote zaitudan beldurrez. Zalantzez bete nintzen, itxuraz bateria xolarik etzizula ikusten nuen bitartean. Betirako uneak, denborari beldurra. Kaleskale nabil, galdurik, norain.

orain. Ez usteko topaketak bilatzen ditut gero. Kotxe artean noa, kea arnasten dut. Orduak aurrera doaz. Munduaren beste altetik itzultzeko ordua da. Neure urratza jarraituz esenatokira igo, kantatzen hasi eta hor zaude berriro.

zoaz. Arraro sentitzen naiz, argia piztu, eta geure beldurrak agertzen dira. Jantzi estuetan dantzan ari diren gorputzek erretzen duten energia. Zuri etzaizu ezer axola, nire atzak bakarrik doaz. Airea mila zatitan hauzten duzu, soilik neure desioek mugitzen hauten bitartean. Kimika ilunek, izerdiotzek, buru azkartzen didate, odola irekiten, bihotza lehertu arte.

eta zeloak ezagutu gabe. Gaur, gauzak ahaztu nahian abil. Bihar, auskalo. Ez dut marlatzeginik igotzen.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Librea. Internetez www.arraio.eus.

estamos

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratsaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

have been the Dry Mic

0: Podetan gaude.
1: Iraian itzuliko gara. Bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Nere zuida txaio bat egin.
2: Arratsaldeko bostak dira eta arraio irratian zaude.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratsaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

0: Poder zangaure.
1: Iraian itzuliko gara. Bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Merezu idatxea jo bat egin.
1: Jarri gurekin harremanetan. arraio.eus.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratsaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratxaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

0: Podetan gaude.
1: Iraian itzuliko gara. Bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Merezi da txaio bat egin.
1: Jarri gurekin harremanetan. arraio.eus.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

It's a ball. It's a ball. A ball. It's a ball.

0: Pode San Gabriel.
1: Iraian itzuliko gara. Bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Merezu idatxea jo bat egin.
1: Jarri gurekin harremanetan. arraio.eus.
0: Arraio idatxea.
1: Zure udarako konpainia.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Adaio irretia!
1: Laro89.3 FM eta internetez arraio.eu.
0: Adaio 3.0.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratsaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

0: Bueno, ondorengo abidatzen duen nono segun hobeagoak etorriko direlakoan. Zuentzat,
1: better days.

0: Jarri gurekin harremanetan.
1: Gure telefono zenbakia.
2: Behatzi lau iru, sortzi ze, sortzi bat, sortzi iru. Arraio.eus.

0: Ue, opodetan gaude.
1: Iraian itzuliko gara, bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Zuida txaio bat egin.
1: Jarri gurekin harremanetan, arraio.eus.
0: Arraio irratia.
1: Zure udarako konpainia.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratxaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

eta hogeita zeikarrikaren kantoian, negu gorrian gizon bate gauero, jendeari otoi eskatzen, aterpea bilatzen duela, bilutsiri daudenentzat.

Gizakerian baldin bazina, imagina, eragina, gatazkak sortzen duen mina, zenbat hor biktima. Buruzagian dia diegon abi, asmoak argi, eskuak garbi, da gerra zikina, daukagun bizitza.

0: Poderan gaude.
1: Iraian itzuliko gara. Bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Zuida txaio bat egin.
1: Jarri gurekin harremanetan. arraio.eus.

kontatu didate Nueva Yorken, Broadway eta 26 karrikaren kantoian, negu gorrian gizon batek gauero jendeari otoio eskatzen, aterpea bilatzen duela bilutzirik daudenentzat.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratxaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

0: oporretan gaure.
1: Iraian itzuliko gara, bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Merezu idatxea jo bat egin.
1: Jarri gurekin harremanetan, arraio.eus.

is a show. She ain't exactly pretty, ain't exactly small.

了。

Beltza, lazuria, zer, gorri guztia jada itu zaigu. Ordo okera bita mugatuz. Jakine bazenekien, beltzeti tragoska gustoko anuela. Baita ere zure konpainia gustoko, horrela xeko erentziz eta otzean. Beltzeti pixka bat edango nula sanez, zure gonbidapenari baietza eman nion. Zurra ere banaiz tarteka, namutzea ekiditeko. Esan edo egin beharrez nuena, egin edo esana ez gertatzeko. Gaur kiki eta ez dut ajerik, beharraina baino gehiago ez bait nun atzoedan. Bate

zuria arabeltza zen, zure zure ideiekin borrokan, tarangoan buteatu zaituzte. Jakin ezazu lakotan, zure alde egiteko presa aurkitzen naizela, ezertarako balio badieza izuke, baina mesedez ezaidazu eskatu, zuria arabeltza jarrera bat hautatzea, ez esan dudan simpletze hortan erori.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Librea. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Internetez 3vbikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratsaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

0: Opodetan gaude.
1: Iraian itzuliko gara. Bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Nerezuida txailo bat egin.
1: Jarri gurekin harremanetan. arraio.eus.
0: Arraio irratia.
1: Zure udarako konpainia.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez, irubebikoitza.arraio.eus. Si la

0: Eskerrik asko diskoa entzutegaitik. Besarkada bat eta aurrengora.
1: Hasta nunca, pringaos.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, arraio irratiko ari musikala izango duzu entzungai.